0: Dobra glasba in slovenska beseda. To je moj radio.
1: Tu se počutim doma.

0: Таку нескончно само.
1: Ni prav, da sva ga tako hitro zapustila.
2: Nimava časa, hitiva, hitiva na drugo stran.
3: Na drugo stran česa?
2: Česarkoli, ni važno. Glavno je, da pohitiva, dokler ne bo prepozno.
3: Prepozno, kaj?
2: Ne vem. Vem samo to, da se nama mudi.
3: Kako mudi, kam mudi? Saj si rekel, da imava neskončno časa.

0: нич не знам, пач нич не знам.
1: Кай е било то?
2: Ах, пусти ю. То ста сонца двойца. Двойчка кипотуета по весолю инделата с Гаго.
1: Почакай, морда па она два веста.
2: Нич, нич не веста. С Гагаря небесна.
1: Ми лахко по веста, че веста...
3: Viva! Viva!
0: Viva! Viva!
2: Da, kar pusti ju.
3: Stele bi se malo poigrala, malo bi se rada nasmejala.
0: Pa bi rada vaju tudi malo požgečkala, srčno rada.
2: A-a, ne bosta naj ulovila, mi dva bova kar zbežala.
1: Počakaj, potepuh, dajva, igrajva se z njima.
3: Tako je, mali, prav trdiš, ko se loviti z nama želiš.
0: Mi dva sva dvojca, strašni vroči sonci. No, dajmo. Lovimo se, bežimo in specimo se.
2: Kaj ne vidiš, da bi naju rada spekla in vase zvlekla?
1: Ne, ona dva bi se rada samo igrala.
3: Ja, prav imaš, mali. Samo igrala bi se rada.
0: Igrala? In kaj malega? Vase dala.
1: Torej ti loviš?
3: Kateri ti? Jaz? Ali moj brat?
0: Ne veva. Koga od obeh želiš?
1: Potem pa ti loviš.
0: Bliže pridi vendar. In pokaži. Ne se bati.
2: Alo, greva, proč od to?
1: Ostaniva še, sonci želita se igrati.
3: Pusti ga, potepuha klošarja.
0: Pogrej se in sem pridi.
1: Vroče je v vajni bližini.
2: Stran, stran, nikar tja ne rini.
3: Kako boš naj...
2: Alo, stran!
0: Slej koprej.
3: Moja šla, najna pečenjica. Oh.